smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să-mi te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții ora locală 22:00 și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Vodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controle la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta.

0: A intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controle similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de...

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: belte.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți spun pe mâine.
2: La mucea întâiască. La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind liberarea circulației. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind liberarea circulației. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la fel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă trăi.

0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controle la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controle similare după sosirea aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te-aș

0: Salutare, ziua bună și bine v-am regăsit după, după două zile bune de weekend. Am revenit un pic somnoroși. Hai să recunoaștem că un pic suntem somnoroși, dar truditori, muncitori și tare ne este dor de niște voci bune din partea alaltă a aparatului de telefon. Sunt Adi Carp și alături de mine am pe colega mea Stella Melnic Otogoi, cea care a dormit tocmai două ore. Salut!
1: Salutare, salutare! Sperăm că nu se vede video, nu transmite video, că noi suntem fresh. Dragii noștri, noi sperăm că și dumneavoastră ați petrecut un weekend minunat, pentru că, într-adevăr, începe o săptămână, vrem o săptămână și mai frumoasă și mai plină de peripeții, de ce nu? Pentru că suntem încă în vacanță.
0: Aici te oprești. Că dacă zici că vrei o săptămână fierbinte, eu mă scol de pe scaun și mă duc.
1: Am avut în vedere, nu temperatura, am avut în vedere multe, nu știu, evenimente, mulți oaspeți, multe voci, într-adevăr. Poate de ce nu și noi voci, pentru că, într-adevăr, de fiecare dată așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră.
0: Dragii noștri, suntem conectați în acest moment pe pagina noastră de Facebook, Radio Dar se cheamă. Ne găsiți acolo în transmisiunea live la 0787001129. Deja avem primul oaspete.
1: Salutare!
2: Alo?
1: Da!
2: Bună ziua, Radio Dar!
0: Bună ziua!
2: Domnul Adi!
0: Eu sunt aici!
2: Vă sună de la Ștefan Vodă, satul Olăneț, doamna Luba!
0: Foarte frumos! Salutare, doamna Luba!
2: Ieri a fost ziua la fratele meu, a împlinit o vârstă de pensionar, 63 de ani, și îl cheamă Serioza Scalic. Vreau să-i doresc sănătate, vă rog frumos, sănătate și doresc putere, răbdare, înmoire în familie. Și dumneavoastră vă doresc toate cele bune, dumneavoastră îmi dăruiți nouă o zi senine, foarte vă mulțumesc, mă închin până la pământ.
1: Mulțumim tare, tare mult. Mulțumim tare mult.
2: Și știți ce cântec eu doresc?
0: Nu știu.
2: Frate, frate, frățioare. Dar eu nu știu cine îl interpretează.
0: Gata,
2: vă rog
0: l-am
2: frumos.
0: Găsit. Îl cheamă pe cel
2: găsit. Bravo, bravo, vă mulțumesc frumos. Domnul Adi și doamna, cum vă numesc?
0: Stella, Stella, Stella.
2: Cheluța, doamna, gata. Cheluța, doamne.
1: Da,
2: vă doruiască să aibă pază Dumnezeu.
0: Mulțumim.
2: Și vă aveți totdeauna o aură bună.
1: Mulțumim. Datorită dumneavoastră.
2: Asta de la Olănești, Ștefan Vodă. Așa noi dorim. Pentru dumneavoastră.
1: Așa.
0: Ne-am și pregătit cu melodie.
1: Fratele dumneavoastră.
2: Hai, toți cei buni, o zi mai bună mai departe.
0: La mulți ani fratelui dumneavoastră, la mulți ani îi dorim noi cei de aici de la Radio Dar, de la cârma pupitrului nostru.
1: Uite că și oaspeții noștri au așa un... ai văzut? Așa
0: eu niciodată nu credeam că e o asemenea adrenalină. Mie începe să-mi placă emisiunea asta și...
1: Mie îmi pare că tu nu o să pleci, o să stai.
0: Soroca e la receptor. Alo?
3: Bună ziua, Radio Dar.
0: Bună ziua.
3: Bună, Pavel.
0: Da, domnul Pavel.
3: Vreau să ascult cântecul de autentic. Viață, viață. Pentru toți prietenii.
1: Așa să fie. De la Soroca pentru toată lumea. Mulțumim tare mult. Mulțumim.
0: Ok.
3: O zi bună.
0: O zi bună.
1: O zi bună.
0: Sorocenilor, o zi bună.
1: O zi bună.
0: Eu spuneam că îmi place foarte mult acest vibe. De ce? Pentru că chiar dacă vin obosit, deja, eu deja simt că nu mai am nevoie de cafea. Și îmi place starea asta de interacțiune.
1: Corect, corect.
0: Mai luăm un apel și după aia trecem cu melodiile. Ia, te rog.
1: Salutare.
4: Alo.
1: Da.
0: Domnul Nicolae,
4: stolnice.
0: Bună ziua, domnul Nicolae.
4: Da, domnul Adic.
0: Așa, ne oprim aici.
4: Mă mai băiesc câteodată.
1: Nu-i nimic, așa e de la o lună.
0: Domn Nicolae, probabil că și noi ați muncit ieri.
4: Da.
1: Spuneți.
4: Vreau să dau o dedicație muzicală. Îmi place de tine.
1: Așa.
4: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, partea feminină și masculină.
1: Așa.
4: Pentru echipa dumneavoastră. Mulțumim. Pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață. Și un bun început de săptămână.
1: Să cu dea bucurie. Bunul Dumnezeu, mulțumim, mulțumim să avem o săptămână ușoară și liniștită, desigur. Așa, mulțumim, a fost domnul Nicolae.
0: Mulțumim mult domnului Nicolae, haideți să fim corect și cu cei de pe Facebook. Ne salută cel din tâi prietenul nostru Marin Chelar. Toți cei care ne salută sunt prietenii noștri, să nu credeți cumva că dacă nu vă numim pe careva prieteni, uităm ceva. Toți ne sunteți prieteni, nu avem oameni care să nu ne fie prieteni.
1: Nu.
0: Și prietenul tău care deja
1: meu,
0: este și prietenul
1: da,
0: meu.
1: De viață, domnul Gheorghe Melnic, el tot caută și greu ne găsește, dar ne găsește până la sfârșit. Doamne ajută, satul Drochea mă stărui, strădui să vă sun. Așa.
0: Încercați. Încercarea
1: n-are
0: vină.
1: Numai decât.
0: Dragilor, vă spuneam că până la ora 14 aveți posibilitatea de a ne telefona la 0787 00129. Indiferent că sunteți acasă, că sunteți departe, așa precum ne-am creat noi de prindere să numim lumea plecată de acasă peste hotarele țării diaspora. Dacă vă aflați în diaspora, nu uitați să puneți în fața numărului de telefon prefixul +373. Aveți posibilitatea de a ne scrie și pe Facebook. Acu, le luăm pe rând. Avem trei melodii frumoase de ascultat. Valeriu Cornea vine cu melodia Frate, frate, frățioare. Vine trupa Autentic și Acord cu Cristina Croitoru, Viață, viață și îmi place de tine. Sunt trei melodii pe care le-au solicitat ascultătorii noștri. Noi vă dorim audiție plăcută și revenim în scurt timp.

0: Tot sună telefonul insistent și dacă sună telefonul, hai să vedem cine ne sună. Eu de fapt știu cine sună, dar hai să vedem dacă nu dau greșe cumva. Doamna Ștefăniez, bună ziua!
1: Bună ziua, dragilor!
2: Bună ziua!
0: Bă, da, văzut cum eu știu!
1: Vă salut cu mare, mare drag, cu un pic de emoții, pentru că este în premieră când sun la un post de radio, mai ales că am acolo două persoane dragi, sunteți ambii
2: din neamurile.
1: Toate neamurile cu măitrii noștri. Eu, de fapt, astăzi vreau să vin cu un mesaj foarte frumos pentru frumoasa și talentata și copilul cel cu inimă de aur, cu inimă blândă, ținuța noastră Mia, care astăzi împlinește 12 ani și care emană atâta bunătate, fetița aceasta, atâta blândețe. Cum am mai spus astăzi în felicitare, ea nu este, nu poate obișnui nici măcar o furnicuță, atâta bunătate are în suflet. Eu vreau să îi transmit un mesaj de felicitare, să-i spun să fie curajoasă, să fie la fel de bună și la fel de frumoasă, la chip și la suflet, și să o felicit pentru că are cei mai minunați părinți din lume, care o iubesc, care o susțin și, în general, are cea mai frumoasă familie, cu o surioară foarte talentată și foarte frumoasă și foarte grijulie, cu bunei care au crescut-o de mici și care i-au dat absolut toată dragostea lor. Eu, noi, în general, Nani, Zebotez, Victoria și Veceslav Ștefăniț, trebuie să-i spunem că o iubim foarte mult și toți membrii familiei noastre, ea este o îndrăgită a familiei noastre. Cu mare, mare drag o cuprind și sper mâine să o felicit. Să ne revedem și... Da.
2: Mulțumim tare, tare, tare.
1: Doamne ajută!
0: Eu am rămas, eu gândeam că am încurcat telefonul, știi, când îmi arată că sună cu mătra Victoria Ștefăniț, dar mi-arată pe aparatul de la radio, știi? Și zic, n-am înțeles. Zic, Stella, ia verifică numărul, vezi dacă nu am încurcat.
1: Da. Nu, nu ai încurcat. Vreau să felicit și pe cumătra mea, Stella, care, sincer, m-am bucurat cu toată inima mea să o văd acolo, pentru că ea poate da mai mult decât are ea și, de ce nu, e o experiență foarte frumoasă și eu doar o încurajez și urez mult, mult succes. Și de la tine, Adi, poate doar învățam multe lucruri.
2: Corect.
1: În acest domeniu.
2: Corect.
0: E un bun învățăcel. E un bun învățăcel. Da? Salutăm familia Ștefăneț. Da. Salutări. Mulțumim. Speciale lui Veaceslav, da, cu mătrul nostru și un bun muzician. De fapt, în casa lui Ștefăneț am senzație și pereții cântă.
2: Da.
1: Da, mulțumim, dragilor. Eu vă cuprind și vă doresc o vară frumoasă în continuare și să știți că deja pe telefonul meu, live-ul fiecare zi de la voi, mă voi strădui să-l am.
0: Mulțumim.
1: Și uite că am aflat și țin minte, dar cu mătru Stanislav mi-a amintit că când era mică, Mia cânta o piesă din repertoriul orchestrei Moldovlasca. Nu ne ducem foarte departe,
2: așa,
1: deci tot între neamuri rămânem. Hai Duceasca, când era mică, ea cânta cu voce această piesă, da, instrumental.
0: Hai Duceasca?
1: Da.
0: Doamne,
1: da.
0: Voi vreți să-mi puneți asta, să-mi plăniți toate melodiile mele, dragi?
1: Da, mă bucur foarte mult.
2: Mulțumim.
1: Și dacă puteți să puneți această melodie, cred că, nu știu, altceva nu mi-a venit în cap, dar dacă mai aveți ceva despre fetințe și despre cu mare drag vom asculta.
0: Noi avem, dar parcă asta haiducească,
2: parcă merge mai bine,
0: parcă,
2: da?
0: Parcă e mai de acolo.
2: Așa, că...
1: Haideți. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes și o zi frumoasă să aveți, dragilor.
0: Mulțumim,
1: pa, pa.
0: Mulțumim mult.
2: Mulțumim.
0: A fost... A fost alături de noi doamna Victoria Ștefăneț.
2: Da, da, o prietenă.
0: O parte din inimă orchestrei Moldovlasca. Apropo, pe fundalul momentelor în care noi interacționăm cu dumneavoastră, se aude o melodie frumoasă din repertoriul orchestrei Moldovlasca, melodia care se cheamă Sârba lui Dani Sava. Dar rămânem la melodii, rămânem la solicitări. În cele ce urmează, Acord și Cristina Croitoru. Am rămas datori cu o melodie și după aia vine și Moldovlasca.

0: 1,
1: de luni până vine, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vine, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
0: Cu atâtea melodii frumoase ascultate, am și pierdut șirul minutelor, să știi, dar mai avem mesaje pentru că tot suna telefonul, dar de obicei atunci când se ascultă melodiile, nu oprim cursul melodiilor. Azi, ca să nu supărăm. Dar excepție. Am făcut, mai facem noi excepții.
2: Da.
0: Avem mesaj
2: acolo. Așa, avem de la domnul Aurel Marcu, să înțelegem că sunteți acasă. Salutări din Drochia.
0: Da, bine ați revenit. Să înțeleg și eu asta și îi spun și eu bun venit acasă. Alo!
3: Bună ziua!
2: Salutare!
3: Gheorghe Mielic, la Casa Drochia.
2: Așa, ați reușit în sfârșit.
3: Da, frate, foarte greu din nimeni la voi. Dar vreau prescurtat să nu fur din timp la radio ascultător, vreau prescurtat, am două propuneri, două rugăminți.
2: Așa?
0: Păi propuneri sau rugăminți, domnul Gheorghe?
3: Aș vrea, prin intermediul radio, dar să mulțumim foarte frumos pentru APL, satul Mândic, pentru secție de cultură de la Drochia, care ieri au depus un mare efort la festivalul care se numește Portul Național și Gustul Pâinii, s-a trecut în satul Mândic.
2: Așa.
3: A doilea variant, vreau să spun că am o durere. Am o nepoțică mie, v-am spus data trecut, și mă temem cum mă fi o pană de curent, vă ceva, dar azi chiar...
0: Asta e durere sau e bucurie?
3: La noi, băieții, vin drepti și-au conectat, au făcut, numai să avem legătură. Mie mi-a spus că fie la recepție. Nepoțica mie astăzi sărbătorește ziua de naștere. Și vreau și un lucru. Îți vă doresc neavoastră să aveți nepoței și ca toți bunii ei se bucure să-și nepoței cum mă bucur eu. Și aș spune bludia, dar și băbucea, complimente că azi e la dâjă când nu a ajuns la casa părintească.
2: Da. Mulțumim.
3: Ca dedicație, nu vă iau mult din timp, cânt cu nostru nepoțică de Alexandru Lozanciu.
2: Mulțumim tare mult, mulțumim. Uite așa, vin astăzi.
0: Eu pot să mă duc
2: acasă. Da, astăzi să înțelegi tu, dacă ai înțeles corect, este dedicată emisiunea Mii Cotogoi.
0: Hai că mai avem acolo
2: așa,
0: câteva
2: mai
0: mesaje.
2: Avem numai decât,
0: până
2: avem
0: sună telefonul.
2: Costea Garabagiu ne salută și ne spune că, dacă se poate, joacă Nașa cu Nașu, că a fost și ziua lui. Da, numai decât, o să răsune și această melodie. Și doamna Veronica Preguza, bună ziua, vreau să ascult cântecul de Nicolae Glib, cântecul de-ar ști omul ce-ar păți. O zi frumoasă și sănătate. Și, desigur, Slavic Victoria Ștefănesc ne trimite inimioare. Mulțumim tare și tare mult pentru toată lumea receptivă și pentru că sunteți împreună cu noi. Nu uităm, de la 12 la 14, astăzi, ca de fiecare dată, suntem împreună și așteptăm apelurile dumneavoastră, desigur.
0: Da, sigur că am pregătit melodiile. Între timp, vă reamintim că ne puteți telefona la 0787-00129. Avem linie telefonică deschisă. Iată, acum puteți să ne telefonați. Acum puteți să invadați spațiul telefonic cu apelurile măriilor dumneavoastră. Mă n-ai pus aici un like.
2: Numai decât pentru toată lumea.
0: Trei inimioare fără de like, asta e supărare mare.
2: Da.
0: Și să nu uitați de faptul că ne puteți scrie mesaje și pe pagina noastră oficială de Facebook. Suntem la început de săptămână. N-am reușit să trec cu ochiul prin calendarul nostru, dar
2: ia
0: o fac
2: să vedem
0: imediat.
2: Ce sărbătoare mai este astăzi?
0: Astăzi, conform calendarului ortodox pe stil vechi, îi sărbătorim pe Sfinții Apostoli. Fii atentă.
2: Așa.
0: Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.
2: Doamne, nu am auzit așa nume pentru prima dată.
0: Păi câte încă n-ai auzit și câte o să auzi. Alo, bună ziua!
2: Salutare!
4: Alo, bună ziua, doamna Sărăută!
2: Bună ziua!
4: Sergiu, vă salută!
2: Domnul Sergiu, da?
4: Da, dar eu îmi fac o teamă când curge toată vara de la ora.
2: Toată vara, așa, foarte bine, pentru că încă suntem în vară și vrem, Doamne, dar ținea... vara cât, nu știu, un an întreg, dar ar fi bine.
0: Ok, Sergiu, să fie, mulțumim.
4: Da, bine, dar. Pentru toate cotatori, salut pentru cotatori, pentru dumneavoastră, pentru cuțiu, pentru toate cotatori.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim, te salutăm cu mare
4: drag. Bine, o să pun tatamânt cât poate frumos.
2: Așa să fie, numai decât, altfel nu are cum.
0: Păi, altfel nici nu, noi nu permitem.
2: Nu permitem altfel, da.
0: Mulțumim, Sergiu, te salutăm și îți dorim să ai parte de o săptămână reușită.
4: Numai bine, dumneavoastră, de semne.
2: O zi bună.
0: Am pregătit melodiile, dar dacă tot am fost prin calendar, să știi că am mai găsit ceva. Astăzi, în Ecuador, dacă ai cumva rude pe acolo, le poți saluta, le poți felicita. Astăzi e ziua națională a Ecuadorului și a fost proclamat începutul independenței față de Spania în 1808. Ultimul apel și mergem cu melodiile și cu publicitatea. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua! Vă deranjează de la satul Cernița, raionul Florești, Elena Cibotari.
2: Doamna Elena, bună ziua!
5: Azi, nepoțica noastră, cea mai mare, împlinește o vârstă foarte frumoasă, de 18 ani. Și bunei doresc multă sănătate, succese la învățătură și să aibă părinții și să mândrească părinții de rezultatele ei.
2: Așa.
5: Felicitarea vine din partea buneilor, din partea părinților Soroceana, Alina și Alexei și a surioarei Andreița și a unchiului Vadim. Și dorim melodia de Doina Arsenie, Am o fată și o nepoată.
2: Foarte frumos. Încă o dată și felicitările noastre pentru nepoțica dumneavoastră.
5: Mulțumim. Da, și dumneavoastră o zi bună.
2: O vârstă foarte frumoasă.
0: Mulțumim mult și vă mai așteptăm pe la noi. Zi
5: bună. Mulțumim dumneavoastră. Noi vă ascultăm. Vă ascultăm regulat.
0: Asta ne place și ne bucură.
5: Da.
2: Mulțumim.
0: Să știți.
5: Vă ascultăm regulat, numai nu des... Apelăm.
2: Așa.
0: Păi atunci când este, o ocazie specială. Mulțumim!
5: Da, da.
2: O zi bună să aveți.
5: Ia și dumneavoastră la fie.
2: Da, da, mulțumim. Uite că astăzi mai sunt sărbătoriți și ne pare foarte bine că vin în emisia noastră.
0: Tu credeai că nu mai tu...
2: Da, da, eu credeam, dar uite.
0: Numai tu ai născut în ziua asta o fată frumoasă.
2: Da.
0: Hai să trecem... Păi, apropo, dacă deschid eu calendarul să-ți arăt câți prieteni am născut în această zi, o să vezi că sunt tare mulți.
2: Facem 3 emisiuni.
0: Puțin. Alexandru Lozanciu cu melodia Nepoțica, apoi vine Aurel Chirtoacă și Andrei Ștefănescu cu melodia Joacă Nașu și cu Nașa, vine și Nicolae Glib cu melodia De a ști omul ce ar păți, vine publicitatea peste noi și apoi Aura și Doina Arsenie mai aproape de final. Rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp și nu uitați să ne telefonați pe parcurs la 0787 00129 sau să vă conectați pe pagina noastră oficială de Facebook, acolo unde avem legătura video directă din studio. Lăsați toate mesajele acolo, în căsuță, pentru că le vom da citire. Acum vă dorim audiție plăcută!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
3: Atunci când

0: Hai că am revenit repede după pauza de publicitate, mai ales că avem și un apel. Avem pe cineva care ne așteaptă de vreo 30 de secunde. Alo, bună ziua!
1: Salutare!
2: Bună ziua!
0: Nu vă supărați pe noi.
2: Mă numesc Igor Tomulescu, din satul Bârnova, Raion Ocnița. Vreau să doresc un cântec pentru soția mea, Nația Brăguța, și despre...
1: Cântecul?
2: Despre cum...
1: Vă rugăm să...
2: Irina și Anatol.
0: Irina și Anatol Bivol.
1: Bivol.
2: Da.
0: Ce melodie?
1: Melodia se numește cum?
2: Prietenii cei dragi.
1: Prietenii mei dragi. A, așa, cu mare drag o să fie pentru soția dumneavoastră să răsune această
2: melodie. Vă rugăm. Cam vrut sâmbăt, că sâmbăt a fost ziua ie, dar ies că sâmbăt nu s-o la singur nu...
1: Da, nu difuzăm.
2: Azi vreau să felicit.
1: Mai bine mai târziu decât niciodată. Mulțumim.
2: Nu, da, vă zi bună.
1: Mulțumim. Ocnița a fost pe fir, mulțumim tare mult.
0: Eu încerc să caut melodie, dacă pot să...
1: Cântăm pe viu dacă ceva, dacă nu găsești.
0: De ce nu? Niciodată nu e o problemă.
1: Da. Așa, dacă mai avem timp, o să dau citire și acestor mesaje de pe pagina noastră de Facebook. Doamna Veronica Preguza, bună ziua, duminică este ziua lui Cuscru Valeriu, să înțeleg, duminica care a trecut sau care vine, din satul Sofia. Îi dorim sănătate multă și, desigur, o melodie din repertoriul repertoriul doamnei Diamanta Patereu de la Sofia. Numai cânte cu Sofianca, numai decât că ne străduim să răsune și această piesă. Mai sună cineva?
0: Nu sună cineva, încă nu sună, dar eu mă strădui să găsesc.
1: Așa,
0: este. Hai, ultimul apel și mergem cu...
1: Salutare!
3: Da, bună ziua, doamna Stela! Bună ziua, domnul Adi!
0: Bună ziua!
3: Vă sună de la Droche. Nicolae de la Droche vă sună. Doamna Stela, ar vrea să fac un cântec muzical pentru nepoata, pentru fiica surorii miele, care s-o sărbătorit de o idenatere de 47 de ani. Și noastră cadă, nu-i târziu nici azi, cred că ei vă ascultă, ești în departare, cred că familie, și aș vrea să-i fac un cadou muzical de Viorelea, de ziua ta.
1: Așa, o să răsune această melodie.
3: I-am dorit să fie sănătoasă, să fie familia și încujurat de toți prieteni cei dragi care o iubesc. Și o zi bună și la revedere, doamnă Stela.
1: Mulțumim tare mult. Mulțumim, Drochia.
3: Doamna Adi, o zi bună și la revedere.
0: La revedere, o zi bună. O zi bună vă dorim și noi. Da, spor și dumneavoastră la munci și nu doar. Și la un pic de hodină la ora miezii.
1: Da.
0: Dragii noștri, suntem pe final de oră. Noi vă așteptăm și în ora următoare cu gânduri bune, cu mesaje, cu apeluri telefonice. Și acum ne cântă pe final de oră Doina Arsenii, Am o fiică și o nepoată. Audiție plăcută vă dorim.

0: La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Noi am revenit repede în ora cu numărul 2 după știrile de la ora exactă. Frații Irina și Anatol Bivol ne-au cântat melodia Prietenii mei dragi. Sau bine ați venit amicii mei, așa se cheamă de fapt melodia. Cu Stella Melnicotogoi la Pupitru și Adicarp, salutăm repede următorul radioascultător. Alo?
1: Salutare!
2: Vă pune pe doamne Stella, de noi Adi.
1: Bună!
2: Vă sună Valentina, de la Stella Model.
1: Da.
2: Eu m-am numit la Tudora, a fost un festival foarte frumos, de educată. Viața, a fost un festival minunat. Când și multe mă gândesc frumoasă, a venit multe intineriet după hotare. Și vreau să vă rog frumos să puneți cânticul de marfie, cânticul de gărbițopa. Lăsați-vă pentru dumneavoastră, dragii noștri, cântării artiști, am noștri moldoveni, Pentru doamnă de Aurelia, vă doresc o săptămână nouă de lucru, cu putere, răbdare și multă bucurie.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult! Da, cu mare drag!
2: La revedere, doamnă Stella!
0: La revedere!
1: Mulțumim tare mult!
0: Hai să trecem repede și la mesajul venit, că avem și un mesaj acolo. Ne salută fetele de la fabrica din Oxente, dorim să ne felicităm colega Pântea Natalia cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, împliniri și cât mai multe momente frumoase în viață. Să aveți parte de succes în tot ceea ce faceți, oameni sinceri alături și putere pentru a transforma fiecare dorință în realitate. Vă mulțumim pentru răbdare, încredere și pentru omul minunat care sunteți. Să vă fie fiecare zi plină de lumină, zâmbete și bucurie. Vă rugăm un cântec la lele cu stimă și respect colegele de la Oxentea. Vă mulțumim! La mulți ani spunem și noi, îi spunem și noi sărbătoritei de astăzi. Hai să găsesc, da, pentru doamna Natalia Pântea o să fie melodia la lele. Vedem care versiune o găsim, care o găsim pe aia o punem.
1: Da, da, da.
0: Dar între timp te rog să mai saluți pe cineva.
1: Salutare. Bună ziua.
3: Alo, bună ziua.
1: Bună.
3: Bună, doamnă.
0: Da, bine, cine
3: e vechi. Doamna. Ce, asta.
1: Stella. Da, da, da.
3: Eu am sur la bine, cine e vechi.
1: Ne pare bine.
3: Și fiindcă eu vine, n-am sunat la dumneavoastră, la noi n-a fost lumină. Vreau să dau un cântic pentru fratele meu, care în vineri a împlinit 73 de ani.
1: Mulți înainte.
3: Se numește Mihail Surdu. Are împlinit 73 de ani, dacă la noi nu era lumină, să îi dorim. Adică el e frate, dar e sinul nostru și al mai mare, că noi l-am cununat pe dânsul.
1: Așa.
3: Și nenașul Ion și nenașa Tamara îi doresc toate cele bune. Să duc viața înainte cu Cristina Galea împreună, să crească nepoatele, strănepoatele. Și l-aș ruga pe domnul Adicat un cântic pentru eminini cu fratele meu. Baba, la legea dumneavoastră la amândoi. Care s-o căpesc că ar prinde bine de la nenașul care îl e. Pentru toți ascultătorii, noștri, pentru toți Nicolae, pentru toți toate doamnele noastre care ne sună în toată ziua. Și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
1: Și noi vă mulțumim și felicitări pentru fratele dumneavoastră. Mulțumim pentru încredere că ne-ați dat voie să alegem melodia. Numai decât că Adi o să găsească ceva frumos.
0: Eu deja am intrat în cumpăra ideilor. Mulțumim, la mulți ani.
3: Eu știu că domnul Adi a să găsească șala bun pentru domnul Ion Surdu.
1: Da, da.
0: Da, mulțumim.
3: Fratele meu.
1: Felicitări.
3: La revedere, mulțumesc.
0: Să vă trăiască.
1: La revedere.
0: Hai să dăm repede citire mesajelor, că am primit o mulțime de mesaje. Ne salută Popa Nesterov Lesca, așa este scrisă. Bună ziua, Radio Dar, vreau să transmit multă sănătate și fericire părinților mei, domnului Gheorghe și doamnei Eugenia Popa din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Le doresc pace și liniște alături de cei dragi. Cu drag semnează fiica Olesea și nepoții Robert și Beatriz. Aș dori pentru ei melodia lui Valentinu Zun, Castele de Nisip. Vă mulțumesc anticipat, o zi frumoasă vă doresc și mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim și noi, dragă Olesea Popa Nesterov. La mulți ani pentru părinții tăi, domnul Gheorghe și doamna Eugenia Popa din satul Clocmăz, raionul Ștefan Vădă. Aș și acolo un mesaj, te rog?
1: Da, da, da, avem și noi aici pe pagina noastră de Facebook, domnul Gheorghe Melnic, să se bucure toți bunei de nepoței, nepoțele, n-are importanță. E tot ce avem mai scump, dorim să ajungem să vedem, să le vedem mari, da? Dorim să ajungem să vedem strănepoți. Mulțumim, Radio Dar, pentru recepție și vouă o dispoziție bună. Jos pălăria! Mulțumim! Doamna, eu reușesc, da?
0: Da, da, da, da.
1: Veronica Preguza, la noi la Bilicinii Sângerei, o stins lumina, să ascultăm un cântec de doamna Valentina Cojocaru, un cântec despre mama. O zi bună, mulțumim!
0: Ultimul apel și dă muzică, suntem în întârziere cu melodiile, dar...
2: Alo, alo!
1: Alo. Salutare!
2: Bună ziua, doamna Stiela și domnul Adi.
1: Bună!
2: Mă sună doamna Gheorghina.
0: Da, doamna Gheorghina.
1: Bine.
2: Bucuroasă că vă aud.
1: Și noi.
2: Sunteți veseli și frumoși.
1: Mulțumim.
0: Păi, dacă l-am dormit practic toată noaptea.
2: Foarte veseli. Îmi pare bine.
1: Vorba ce, într-o noapte n-am dormit 3 nopți, așa și noi.
2: Și ascult în toată ziua cântile dumneavoastră și bucuroasă. Aș vrea să aud un cântic de Irina Login, Căruță cu cai.
1: Așa,
2: pentru mine și pentru toți ascultătorii, pentru toți fidelii.
1: Mulțumim.
2: Și mi-a doresc o zi bună, cu sănătate și bucurii.
1: Mulțumim tare mult.
2: La revedere, la revedere.
0: La revedere.
1: Numai
0: bine, numai bine. Trebuie să trecem la melodic, altfel rămânem în întârziere și devenim restanțieri. Dar să știi că e bună chestia asta cu dispoziția. L-am telefonat pe managerul lui Fuego și trebuie să salut și l-am zice: îmi pare prea bine dispus, nu te-am auzit așa de mult. Da, păi da, noi știi eu de ce n-am dormit atâta vreme. Mulțumim mult, dragii noștri. Hai să trecem la melodii. Gheorghe Țopa ne cântă pentru Naș, pentru Fin. Mai bine zis, din partea Nașului, pentru Fin, sigur va veni o melodie. A rămas și melodia Viorelii nedifuzată, solicitată în ora precedentă, și Mariana Mihailă cu melodie la lere e plasată în playlist. Dar mai avem un apel, hai repede să nu supărăm pe
1: nimeni. Salutare! Salutare!
0: Repede, spuneți!
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Asta vă deranjează, raionul Oacnița, satul Bârnova.
0: Ne bucurăm, bună ziua!
4: O felicitare pentru nepoțica noastră, Stelnic Daria, și data de 6, împlinit 13 ani.
1: Mulți înainte!
4: Mulțumim! Și vrem un cântec să ne puneți la lele. La lele.
0: E deja plasat în playlist.
1: Numai
0: l-am
1: decât
0: și pus.
1: O să vină și pentru nepoțica dumneavoastră.
0: Mulțumim. La revedere.
4: Da, vă mulțumim. O zi bună, vă ascultăm, suntem fideli.
1: O zi bună, mulțumim tare mult. Mulțumim.
4: Da, o zi bună, la revedere.
1: La revedere. Da,
0: asta e cel mai plăcut, atunci când lumea spune că te ascultă.
1: Da, da.
0: Am un mesaj de felicitare din partea întregii echipe, din partea întregului colectiv, pentru domnul Ion Brașovan. Pentru domnul Ion Brașovan, mesajul de la mulți ani răsună din partea tuturor colegilor de șantier. Este un diriginte de șantier de nota 10, așa semnează colegii, așa zic și eu. La mulți ani e mesajul care vine și din partea directorului general al companiei. Nu avem voie să dăm nume, că facem publicitate.
1: Da, da.
0: Din partea domnului Viorel Godea, din partea domnului Adrian Balmuș, din partea domnului Alexei Rotaru, din partea domnului Ion Bodrug și din partea tuturor celor care îl cunosc pe domnul Ion Brașoveanu. La mulți ani să-i trăiască familia și melodiile frumoase care răsună în continuare sunt și pentru dumnealui. Audiție plăcută vă dorim, revenim în scurt timp, rămâneți alături de postul nostru de radio, Radio Dar. Rămâneți și ascultați muzică bună.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Hai că am revenit, dragii noștri, după un amalgam de melodii adus aici pentru oamenii care ne-au solicitat melodii. Ni se spune că se încearcă să se ajungă în studio, dar e mereu ocupat. Nu e ocupat, sună lumea și asta ne bucură. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnul Adi și...
1: Stella, doamna
2: Steluță, Stella.
3: Bună!
2: Cu mult drag, vreau să-mi felicit pe doamna Tatiana Odainic, sor medical în Cerepcani Noi, acolo și locuiește, care sărbătorește astăzi jubileu de 50 de ani. Eu îi doresc mulți ani sănătoși și Dumnezeu să-i fie alături de tot parcursul vieții, revărsând mila lui peste ea și peste familia toată. Cu stimă și mult respect cu Mătra Maria de la Stoniceni, Damkivskaya. La revedere!
3: Mulțumim!
2: Mi-ai la taburare la mulți ani, îmi pare care să o încânde.
3: Da, este. Da. Numai
2: vă mulțumesc, m-ați ascultat, vă zic la revedere, vă îmbrățișăm, stați-le bune.
3: Și noi virtual vă îmbrățișăm și vă mulțumim pentru acest apel, mulțumim tare mult.
1: Hai să venim cu un mesaj de felicitare, dedicație de la Șerpeni. La mulți ani pentru doamna Elena, să văd exact numele de familie ca să nu-l încurc. Da, la mulți ani pentru doamna Elena Nicolaeva, Efimovna, primar al satului Șerpeni. Cu ocazia zilei de naștere, îi transmitem cele mai sincere urări de sănătate, bucurie și putere. Sunteți deja la al treilea mandat de primar, ce frumos! Iar munca și implicarea dumneavoastră pentru binele satului sunt apreciate și respectate de oamenii din satul Șerpeni. Fiecare respectul și dragostea oamenilor să vă fie cea mai frumoasă răsplată, iar fiecare zi să vă aducă satisfacția că ați contribuit la binele comunității noastre. Așa, vă dorim sănătate, liniște sufletească, energie și cât mai multe realizări frumoase. La mulți ani, doamnă primar, cu mult drag semnează comunitatea din satul Șerpeni pentru doamna Elena Efimovna Nicolaeva. Mai avem un
3: salutare.
1: Un alo.
4: Un apel telefonic. Bună ziua, bună ziua.
1: Domnul Nicolae, nu putea să nu vină.
4: Da, vă mulțumim. Astăzi lucrează radio, dar la băt, dar lucrează radio.
3: Da.
1: Lucrează doar că în alte localități nu e lumină.
3: Da, da.
4: Nu, că a sunat joia, am sunat și nu aveți puține apeluri, dar azi numai sunt și de ochi.
1: Păi, am avut două stații deconectate din cauza faptului că s-au făcut niște lucrări de mentenanță. Se mai întâmplă, odată pe an trebuie.
4: Bine, vă sună domnul Ciobănașu, domnul Cozocar Nicolae, vă sun cu tot drag și tot respect, vă salut cu drag și vă doresc o muncă ușoară în continuare, mai mulți ascultători, mai multe apeluri și tot așa, mai multă muzică și tot voie bună.
3: Mulțumim!
4: Da, vă mulțumim, doamna Stella, domnul Adi, vă salut cu drag, domnul Ciobănașu, la mai mulți și la mai mari și toți ascultătorii. Început cu Sergiu, cu Nicolae de la Drochea, Nicolae de la Manta, toți Nicolae, toți Vasile, Elisaveta Bălț, Gheorghinile, Recipient Falești, de la Nene Noi, de la Ocnița, de toate colțurile țările noastre care...
1: Țările noastre?
3: Așa, mulțumim tare mult!
4: Și spuneți neastră?
1: Nu, a fost bine sunat, interesant.
3: Toate colțurile.
1: Spuneți, domnul Nicolae.
4: Eu n-am putut, domnul Adis, vă sun la oarele 12, că la noi acum e masă, la oarele 1, și zic, mai răbde să reușesc să dau un apel și să-i salut pe toți, și de la mic la mare care ne ascultă, chiar și în mașină, și la birou, și la țară, mai cântă muzică, că... chiar vineri, chiar vecinul meu a prădat drumul la radio, dar și să auze mahala și ei la acum.
3: Ne bucurăm foarte mult că răzună de peste
4: tot. Cu mare drag. Vreau să ascultăm de Cristina Ceau și cu Ciobanielu, da, vă rog frumos, dacă poate.
3: Melodia preferată.
4: Da, preferata mea, că așa, că ieri am fost la Iași și după Iași m-am fost la Miar cu ciobănie. Și da, m-am mic sărziu, am mus oile, le-am adapat, e așa, fiecare răspunde de dânsul, așa e cu
3: da,
4: profesia
3: numai
4: lui.
3: Decât, numai decât.
1: Bine, domnule Nicolae, mulțumim!
4: Da, vă doresc, domnul Ciobănașu, o zi bună în continuare, la mai mult și la mai mare și așteptăm melodie de Cristina Ceaușc cu Ciobănia. Vă mulțumesc.
1: Hai să fie, să fie, mulțumim.
3: O zi bună, mulțumim tare mult.
1: Să știi că și pe mine m-a surprins acest lucru, mergând la mama în ospeție, în satul Albinețul Vechi, Raionul Fălești, coborând din mașină, dar în mașină ascultam, logic, ascultam radio, dar ca să, vorba ce, să mă verific singur
3: da,
1: pe
3: da,
1: mine,
3: da,
1: știi,
3: da,
1: singur
3: da.
1: Pe sine. Și cobor din mașină și toată mahala cum cânta ce ascultam eu mașină și zic, mă, uite ce frumos e. Ai senzație că tot satul e la tine în studio.
3: Da.
1: Mulțumim mult, dragilor, pentru faptul că ne ascultați, că sunteți alături de postul nostru de radio. Vă salutăm pe fiecare. La mulți ani o spunem pentru cei sărbătoriți. Repede citește mesajul cu vine muzica.
3: Așa, din nou am un mesaj din partea domnului Gheorghe. De data asta o să-l rectific cumva eu. Deci pentru Mia Cotogoi, o melodie frumoasă. Și din partea celorlalți bunei care sunt de la Edineț și o felicită nespus de mult pe această cale. Și eu mă închin de sănătate pentru că, uite, în vacanța aceasta a fost acolo, s-a odihnit foarte și foarte bine. A fost o protecție a buneilor. Încă o dată, Mia, la mulți ani!
1: Alo, bună ziua!
3: Salutare!
5: Doamna, ce bună ziua!
3: Salutare!
5: Mă chinui de-am jumătate de emisiune se răzbavă, neta, și nu pot răzbate.
3: Bine că nu vă dați bătut, nouă așa ne place.
5: Doamna Seva!
3: Da, aici!
5: Pui-ne-o din roche! Ia-mi te rog frumos, pentru cuscă mea, pentru femeia mea, pentru nefotul meu, pentru mine, pentru voi, pentru echipa voastră, un cântec de Adi, domnul Adi, un cântec ceva de veselie.
3: Așa să fie, Adi, te rog ceva vesel.
5: Da.
3: Așa.
1: Facem, vorba aia.
5: Ceva pup dulce din tăt inimă, din partea echipei mele din casă.
3: Și noi vă cuprindem cu mare drag, măcar
5: de la Dumnezeu și prin la Chișinău.
3: Așa, mulțumim tare mult pentru dispoziția dumneavoastră. Ați început săptămâna frumos și noi la fel ca și dumneavoastră. Mulțumim!
1: Mulțumim! Hai să fie să luăm...
5: O zi bună, doamna Ade! O zi bună! Vă pupăm dulce, mult sănătate și voi bună!
1: Mulțumim și noi pentru gândurile bune, să trăiți! Da, sperăm că avem câteva melodii de ascultat în acest moment... Vine peste noi și pauza de publicitate, o să ne reauzim dincolo de pauza de publicitate și pe final, dacă reușiți, o să vă așteptăm cu mesaje. Stella Melnic Cotogoi și Adi Carp sunt cei care mai spun un...
3: Alo! Salutare!
6: Alo!
3: Da?
6: Este deasupra?
1: Radio Dar, e Radio Dar.
3: Aici.
1: La Radio
6: Dar. Eu am dat o informație să cânte un cântec de Irina Mangiu pentru primarul nostru, Irina Nicolaeva, la Sărpieni. Și am spus că...
3: Da. Mesajul a fost...
1: De doamna Irina Manciu, noi am citit mesajul pentru doamna primar, dar melodia nu era semnată care.
6: Melodia, dar dumneavoastră știți cine... Eu sunt altă director dumneavoastră, dar redacție. Domnul Mihai.
1: Vreau să vă spun că noi nu avem niciun director, Mihai. Directorul nostru este cel care vorbește acum la radio.
6: Dar eu nu spus că e directorul Mihai.
1: Eu trimit mesajul. Păi, și un mesaj
6: noi...
1: am primit de la cineva. Ne-a rugat, un coleg de la alt post de radio ne-a rugat să dăm citire un mesaj, dar nu.
6: Păi,
1: nu are dumnealui tangență cu noi, nu.
6: Da, da. Trebuie să mulțumim pe la urmă mesajul, să cânte cânt cu Irina Mangi, de la Odisate, Sătianca noastră. Așa. Și pentru doamna, puteți să ieși doamna primarul nostru.
1: Imediat vine melodia. La mulți ani pentru doamna primar. Chiar acum se aude.
6: Eu sunt atât.
1: Gata, da. Vine melodia. Vine melodia. Eu în regulă. Mulțumim, dragilor.
6: O zi bună.
1: Hai să vină melodii, revine publicitatea și ne auzim pe final de emisiune. La mulți ani tuturor sărbătoriților și doamnei primar din Șerpeni. La mulți ani.

0: de luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: de luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am ajuns cu bine la finalul emisiunii noastre de astăzi, emisiune intitulată Amiaza cu noi, o emisiune în care felicitările și urările de bine sunt primite și acceptate de luni până vineri, de la 12 la 14. Pe final, te rog mult, dă repede citirii ultimului mesaj venit.
2: Mulțumim echipei Radio Dar, care se află în spatele efirului, pentru munca ce depuneți. Dar de nimeni nu sunteți văzuți. Cum nu suntem văzuți?
1: Suntem noi bine văzuți. Suntem.
3: Auzit, domnul Adi, nu mi-a spus când cu Irina Login. Aștept.
1: L-am căutat și nu l-am găsit. Asta vreau să vă spun.
3: N-ai găsit și un cânt de dânsa, da?
1: De Irina Login?
3: Un cânt care, așa, despre o... Am un băiat și o fetiță, nu cum cânt acolo, o curafiță.
1: Eu pot să vă pun ceea ce am în emisie pe final, dacă nu vă supărați. Am găsit o melodie. Da, ok, sănătate.
3: Da, aștept un cânt de la domnie ei. Vă rog frumos.
1: Bine, mulțumim. Dragii noștri, Stella Melnic-Otogoi și Adi Carp, suntem cei care vă salutăm și vă urăm să aveți parte de o după-amiază reușită. Mâine de la 12 ne reauzim.
2: Numai decât vă așteptăm cu tot dragul aici, la Radio Dar, fie pe pagina noastră de Facebook, fie apelurile dumneavoastră. Noi vă dorim o săptămână cât se poate de frumoasă.
1: Și pe final ne cântă Irina Login. Audiție plăcută! Aici.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă,

0: întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controalele la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții ora locală 22:00 și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controle similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Am cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului

0: anumitor controle, iar Coyot a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții ora locală 22:00 și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut-atâtea atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin

0: de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta, generate de criza migrației din exclava spaniolă. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controle similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: zis gata.
1: Da, hai să vorbim o minute, te rog frumos,
0: dar vreau să te aud numai.
1: Ascultă-mă și pe mine un pic.
2: Ok, am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești. Dar să mă facem ca să

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă-rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală 22:00, și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Mea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai se pare artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovească, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s multe

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dan? Oh, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Bodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Bodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții ora locală 22:00 și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

fuori! Sì. Sì.

0: să ne selim. Și am să spun încă o dată, la mulți ani ca să te piată.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Poliția, aparatul care a explodat la Ștefan Vodă ar putea fi o dronă rachetă. Poliția anunță că cercetările la fața locului desfășurate după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, au fost finalizate. Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor, aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Conform investigațiilor efectuate la fața locului, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz. Lovitură pentru utilizatorii Waze. UE interzice raportarea filtrelor de poliție. Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controle rutiere și ale poliției. Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System. Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controle, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordine și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atât timp cât măsura este proporțională și țintită. Haos în aeroporturi după ce Spania și Italia au reintrodus controalele la frontieră. Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții ora locală 22:00 și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Потекун, аж да то са по са спор. Ще максим капо са чер. И воча да прин дифузор. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

campuri, peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani. Când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șeful. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Dacă bărbații s-așa și pe dincolo, când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mult

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vieții.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

felicitatea de pe care ai man. Parcă-l văd pe Mihai Viteazul că l-are pe un cal. Îl simt când ies din București, în lotul din casele bătrânești, din povești. E în focul din cuptor, e în

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: partei, da? Oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.